Na kolektivnoj dženazi u subotu 11. jula ove godine u memorialnom centru Srebrenica Potočari bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog jula 1995. godine. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić je ranije kazala da su žrtve koje će ove godine biti ukopane bile starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica, navela je Fazlić. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostali žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka, Česma, Budak i Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senat Zaim Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici i nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. 10 žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su Jusić Zaim Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko Brdo. Baraković Ramiz Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Nestao je na lokalitetu Zeleni Jadar u ljeto 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2005. na lokalitetu Budak. Ranije je ukopan njegov brat Enver. Musić Edhem Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Ubijen je u ljeto 1995. na području Paljakovice. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 1997. godine na lokalitetu Rahonići. Alić Šemso Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Ubijen je u Bratuncu 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u masovnoj grobnici Glogova 2001. godine. Osmanović Osman Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Most na Rijeci 2008. godine. Čerimović Rahman Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nestao je na području Zvornika u ljeto 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u Kamenici 2008. godine. Nukić Suljo Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Nestao je u Vlasenici u ljeto 1995. a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su na lokalitetu Jelovačka česma 2002. godine. Biće ukopan u svoja 4 amidžića. Gušter Alija Ahmed, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Nestao je na području Vlasenica. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani

9:10, idemo dalje sa jutarnjim programom, družimo se ovog četvrtka 9. jula, a ne znam da li ste znali da u Federaciji BiH ima 33 penzionera koja su starija od 100 godina. Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutno ima 33 korisnika penzije starija od 100 godina, dok najstariji korisnik penzije ima 103 godine života. Na zdravlje mu. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika penzije je između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob, saopšteno je iz Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja.

15 minuta ostalo je do 10 sati, jutarnji program, idemo dalje i govorimo o 31. godišnjici genocida u Srebrenici. Žene u crnom organizuju 10. jula stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20 sati i 30 minuta. Biće izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz podršku umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva, poručuju Žene u crnom iz Beograda. Kako ističu iz pokreta, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića, saučesnik je genocida, pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su iz ovog udruženja. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. godine proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. U Haškom tribunalu je prema navodima ovog pokreta van svake sumnje dokazana individualna krivična odgovornost velikog broja pripadnika srpskih oružanih formacija i političkih institucija koji su djelovale u duhu ostvarenja teritorijalnog projekta Velike Srbije. Genocid u Srebrenici je dio tog projekta. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je 23. maja 2024. godine rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Srbija je glasala protiv, dok su sve zemlje bivše Jugoslavije glasale za rezoluciju. Rezolucijom između ostalog 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici, a negiranje genocida kvalificira se kao krivično djelo. Dakle, Žene u crnom svake godine daju doprinos obilježavanju genocida u Srebrenici i ove godine 10. jula stajanjem u crnini i to na Trgu Republike u Beogradu od 19.30 do 20 sati i 30 minuta. Naravno, one su planirale istensku akciju pod nazivom Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici.

Stanica se pretvara u najveću klaonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dovlače u bolnicu. Nemoguće je opisati. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?

Sarajevske vijećnice i nastavila put prema Srebrenici, odnosno prema Potočarima. Dolazak kolone očekuje se u popodnevnim satima. Još jednom ćemo ponoviti, najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Tvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Biće ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 040.

0: Wedding.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 15. jula. Pile Kalibroce King kilogram 7 kg. Samo ovaj vikend. Lubenica kilogram 85 feninga. Palenta 800 grama biram marku 15. Fanta Dr. Pepper 355 ml 2,50. Keks Tutku 140 grama marku 50. Ariel Mountain Spring 20 pranja 11,95.
1: Amco Commerce. Tvoj prijatelj u

0: Stavlja nadu i želju da se ne zaborave strahote genocida i patnje, a 11 latica podsjeća na datum 11. juli 1995. godine, kada je okupirana Srebrenica i počelo višednevno masovno ubijanje. Na kolektivnoj dženazi 11. jula ove godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočar bit će ukopani posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a počinjenog u julu 1995. godine. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka, Česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Josić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. 10 žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su Jusić Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Baraković Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Musić Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Alić Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Osmanović Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Čerimović Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nukić Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Gušter Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Kunić Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Dautović Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Srebrenica nije samo mjesto najveće tragedije u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, već trajna opomena cijelom svijetu da se istina mora čuvati. Žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene, a kultura sjećanja prenositi na nove generacije kako se ovakav zločin više nikada i nigdje ne bi ponovio.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji. Doviđenja.

0: 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Bit će ukopan uz ranije ukopanog brata Jusu. 10 žrtava čiji posmrtni ostaci će biti ukopani 11. jula ove godine u Potočarima su Jusić Senad, rođen 1975. godine, imao je 20 godina kada je ubijen. Baraković Muriz, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Musić Hamed, rođen 1973. godine, imao je 22 godine kada je ubijen. Alić Ramo, rođen 1965. godine, imao je 30 godina kada je ubijen. Osmanović Muhidin, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Čerimović Huso, rođen 1963. godine, imao je 32 godine kada je ubijen. Nukić Nuko, rođen 1957. godine, imao je 38 godina kada je ubijen. Gušter Ahmet, rođen 1954. godine, imao je 41 godinu kada je ubijen. Kunić Asim, rođen 1953. godine, imao je 42 godine kada je ubijen. Dautović Ramo, rođen 1939. godine, imao je 56 godina kada je ubijen. Srebrenica nije samo mjesto najveće tragedije u novijoj historiji Bosne i Hercegovine, već trajna opomena cijelom svijetu da se istina mora čuvati. Žrtve nikada ne smiju biti zaboravljene, a kultura sjećanja prenositi na nove generacije kako se ovakav zločin više nikada i nigdje ne bi ponovio.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, pratili ste Vogošćansku hroniku. Hvala na pažnji, doviđenja.